0: よし、生きのいいのが揃ったな。
1: はい。
0: おい、ジャウセマ。
2: 我叫赵无味。
0: 哪里人？
2: 白岗的。
0: 多大了？
2: 我今年24。
0: つき。ジャウセマ。
3: カダマイシンジです。日本人です。私は日本人です。
0: おい、小僧。こっち来い。
3: はい。
0: 顔を上げろ。
4: 貴様に日本人を名乗る資格はない。己の立場をわきまえろ。恥さらしの貴様は、ここにいる。臭い豚どもと同等だ。いいかよく聞け。天皇陛下への忠誠を忘れた貴様はここで死ぬまで罪を償え。
0: 在这里，你们的身份都一样。
4: 分かったか。
3: 分かりました。